Alo, ma jel to Klas? Da, Klas. Smo malko gladnili. Prosil bi vas lepo dve porcije čevapa za vun. Z lukom. Je, yeah, z lukom. Dragom Štefini na brodu Žabolomac. Mirno more i sretan povratak želi tetec Joža i baba Kata Sprugovca. Pozdrav posadi broda. Za vašu dezinformaciju, mi...